0: Uso.
1: Uso.
0: Sun, fefe o causing a yo makari ilamang a yo lau kavalifo.
1: Ha ha. Abuwe, amusyo uso. Bag. On the enterprise mode group man ka? Wa uso yed kayawang ni. Lay yang fakamoe lau fanga drink. Ayo akuria fia fi wa show lau kamay lunga lawan. Wa umma kwing a kaval. Piki apu SUV van. So squing a kaval ya.
0: Ofeet for kaval.
1: Ole lima ang ofiko Great South Road man kayo. Pevilele over to selau lima o dua dua konfa.
2: Enterprise Motor Group man kayo. Sa ili, fili fili, ma ave loa lau ta avali.
3: O e si la fia me e fatino e mafayo na e umi ai so fale motu le lumana ai. A fai fo yoye so fale motu, o e si la fia mafayo na fatino ni isi o fua fuanga e fao ngai re equity o lo fale. A wane e misi ere por kalame o le malu I fale. Ia fia fio soruru taitasi le se fulu e te aile faa. Ole a e si la fia ai au wala e mawhai eo na e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e fao ngā aile e kuite o lou fale motu, e fa te waise isi au fale, le pono kalame o le malu I fale, ia fia fio aso lulo wa yaso taitasi, se fulu e te aile faa.
4: Radio Samoa.
5: Taslima e watozu.
4: Amo.
6: Ua mawhai o na awda tula polo kalame le leimo o e yaso taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu funeral directors I Manukau City.
7: O kalame le leimo o e talo falawa. Isa ia faas fulu o lana fai upo e tolu si fulu manitasi. A o e faa tali tali I le alii. E to e faa fo wina o lo lato malo si. Lato jesi ia e apau e pei o aeto. Ile suswenga ile manulele le nei ole aeto. E fatusa le aeto ole tupu o manulele umma ole vani manimo. Ole isi ma lose yei le aeto. Ole aeto mafai ona lele maua lunga lava. Ise maua lunga ele mafai e isi manulele ona o yei. Papela yei le manulele lea e fai mapale tui tui ole aeto, ole manu lele lea, ole oreva, ole ami ole oreva. E lele le oreva, nofo ile tua ua ole aeto, matui tui matongi tomi, peye futi futi le ulu ole aeto. Aeva bela, ele popole iaile aeto, e tu ua ia le oreva e faila na amio. Paule awala le aeto e fai, e alu ese ai, ia le o rewa mai lona tua ua po lona tua. O le lele lea I lunga le mau lunga. A lunga lele lele lele I lunga. E o olo I le vane munimo lea, wa le maa na vai le o rewa. O na oso o se lo le o rewa mai le tua o le aeto. O le winga tonu lea o le olo tuisia mai, e le profeta o Isaia. O le tangate ono sa'i ma fa'atari tali a o fea ngai ma ti ngā ma whaingatao le olanga. E le bale a se taumi. E iai le sa'arotonga ma le manuia I lona muli muli pea ma fa'atari tali I le tua. Ia e tāua lo tātou mata ala ma ono sa'i I tamai o rewa ia o loo fa'alave lave mai I ato oe. Fa'ati ngā mai, fa'avai vai loto mai, po a umalawa ni winga o loo te te'e mai ia tātou mai a te oe. Ia ole me sili e tātou ona fai. Tātou pipi'i a Yesu mfa'ataritari le fa'apipi'i apa au Yesu. Ona tātou fele le yai le aile maua lunga lomba. Lata lata ia Yesu. O ina. E le mawhai ai e le whini. O no so whai ma toi wha'a lawe lawe mai. Ia te oe. Whape piila I o apa au Geruso ta tau te whine muai. Ma mana tua e le lei mō oe.
8: O le ese tātupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foi lea o teimi whengata ona o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi ona lātou awinātu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi bala au no le ese tātupu funeral directors I le lua ono lua toru fitu o lua ono lua toru fitu o pea fiu ane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City

li tau malulu. Au e te whaatali. Whaatono nei loalo tuir fulu. A whai wono li mau tau sanga pe o vatu. Pe maua o isinga singa se tu mau. Mai tanga. Po maua foise o alo isinga singa se tau manawa. E ma whai o na whai e fualo tuir fulu. Tanga ia nei le upenga te whai langi. Bookmyvaccine.health.nz e vave tu e whai ngō fie. Mō whape sili manisi whamtalanga. Really mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono faa valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono faa valu. E sili le poipuia na ilo le tonga fitia. Fai nei lola utuia rfulu.

Potsap sa ili si sa molo ainga. Potsap sa ili sa umasini tutua pe yol Hilux mali Ford Ranger. Uleo au nanga al car city e faafai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali ua e malie atu atoa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo faatu atuanga ili car city te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi East Tamaki Road, Papatoetoe. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.

ri e e vivi atu ya te oe me oba da e whaia. E whaftai atu fo'i an te oe o tangata me o atua. E tau talatala atu la tau ile bamalu o lou malo ma tau tau atu ilo mana. Ma tu walo su te tai au sing sing, tai au fo'u se mo mua fo'i o na mātou, o mātou le tau langa o na vi'inga ma le tau langa o na whaftai. Ta tau mono mea lea, se io mātou sula lo alofa, ma mātou alanga ina lo manu malo, wa mātou maua le aso fau o na o oe, wa mātou ifu i olu maranei tai au lo mātou atua, ma mātou whape atu e pa ia, e pa ia, e pa ia lava oe le atua ma malu, o le atua ma mana, o le atua siliciri ese, ma le matautia, o le atua oe malia i manao, i mele leo malava, o o lava o le faipule, o le atua malosi o le tupu o le whavavau ma le li o le file mu. E pule au au o i mea o malama e le ai lava ma sentu sa ma oe. O le tupu o tupu o le li i oe o li i. O le atua ma le vavau e o le whavavau. O le atua oe e la eile vi ingon ma malu o le atua oe pulpulu le matangu fie. Ta maafo of te tele lau mea lofa. Le ola fōu mātou maua le nei tāhe au, whaftai lua lofa ua, mo mori fōi ma teitei mai le fō launga le atiru le nei tāhe au sing sengi, e whapopo le nei asa fōu do lātou si fua mo le mātou ni yola, o mātou au lia ili ndia stofi, wa lua sifu whaia yaso se te mo le mātou fō launga le nei fōi tau sanga. Ia ol mātou malanga le nei yaso lo mātou atua, e le lava se tasi mātou te manua i wana o lava, wana o e fōi o le atua, e mātou te mauai whamunianga, te maa whamuna mole, se e tau tai. Le mātou fōlaunga wa whai nei, awane tia whai wale a whia ngai ma le tino, le nei fō yasa fōu. Ua e a mai, mātou te nofo lava ya tino ma mau, e le ma whaana ngalo sa mō le tino e pele le loto le mātou te talo. Anga le leim whamunia le tino, manuia te tae o sa mō, manuia na yo mātou te ngata oma, le ngate sa mō. Whapena fō ile a lala mara pāpā awai, so se maenga, ona nei foi lalo langi. Manu ili nea tunu ni usina no mātuna nofo māma wai, whapena tunu uma, ona nei lalo langi. Mātu talo nei tai aolo mātu atua, la tau fia ai mufi e feinu ma leini mena nofo ai, ne ngate ni usina nei oso se tafona nei kelope. Whamon mole, fua ai etu sa lātu mana au, ma whamanatu iai la tau, mai mātu uma o e lavo le atua, e bali ai mana au, i mele leo malava. Marutia nei mātou whanau le paolo lo walofana ni yaso pe atu nātou lātou i awa onga. Whamudia fwoi whaiva olo whengai pia maalim tamatai whaia onga. Awa o ina nei mātou whanau. Ia ole, tatalo male, tu mele muli panga nei mātou mātua. Tu asinsino sa moa i malu mātou malawara ni yaso. Tai tōrua ina lātou le mātou whanau lo walofa i whafoi siya pela lātou suifua laule le tino. Sili sili lawa ili nganga o mea umalava. Ola am whana mātou whaia ni yaso fwoi e mailo mātou atua. Mātou whaia lava, ina ia fo'i atu le vi inga i ante oe. Ia mōfu ina tuai o mātou tangata, ina ia whaima mea whainga ruenga mō oe, so se mea, e te whina ngalo, mātou te whaia le ne yaso. Ia, a whia mai ma, whamudia mai tamā, ina te utua Radio Samoa ne yaso, a toa o mātou wole mātou wala au, ne mea mālava i ala, swa whamana mālo Yesu ki risolo mātou wale i, mātou wha aola. Amen.